Fáilteráthaigh Síos na Cortaice Brendan Latsa, Súlagam go bhfuil tuig tanú go mór leis an deireadh seachtain agus I'm sure jazz fresh and bather, eh? A Curtis leis an track seo anocht. Cén bhliain, though? It's Justin Timberlake.

Sin Robbie Williams kom on don agus an comórtas Eurofisher siúil an deir seachtain seo bhí cean ón comórtas agam níos luithe ó céile ach tatú agus cean éireannach ar an mealach go lua fan go bhfeicimid an raibh sé ag ibhar a hain. Anois though, here's Tom Craft, Loneliness or Midwest.